0: カウというのは煮えたぐった鍋の中みたいなもんなんだ。ドロドロに溶けたシチューの中シチュー、どれが偉いわけでもどれが役立たずでもない、一つの弟子チューン、弟子チューン。ただどうしても忘れちゃいけないものがある。なんだかわかるか。
1: お肉、お肉。
0: なるほどさ。だからシチューの元がなきゃシチューじゃない。同じ材料だな。カレーだ、カレー。